titale din dekanda te kundi lekan kinla RCMP ta tila kitangul indeje kete ta tsenke tene galgen da kwegin di sian da tela jundi 1960s long 70s ko tsena de kulan betron deje and da shegu tegini de tena galgen da kwegin ito za American Indian Movement de tegide di kru tsena ga tena nasa ga tila kanda ga tena kula tera ga iti da sana teshu ga iji da ga tena za American Indian Movement ko to za tena kula tera iti sana teshu ga